0: på en fin, fin fredag. Denne siste fredagen i mai. 29. står det i kalenderen. Takk til Bjørn Martin for formiddagssending. Frokostsending. Nå er det formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, med deg fram til to også i dag. Om få minutter både John Farnham, Elton John og Maroon 5. Men nå Tobias Sten, som synger Hånd i hånd. God fredag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Hva er likheten mellom en
1: privatetterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og jaså, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Altid varm mat og spar Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, det Rune igjen.

Living in a Ghost Town ifra The Rolling Stones. God fredag og god ettermiddag. Nå 8 minutter over 12. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Det blir Lady Gaga med Ariana Grande, Rain on Me, etter Gabrielle. Her hjemme.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg. For du reisa som jeg alltid håpet på. Du gåta jeg aldri helt forstår. Du starten på noe nytt. Du en helt ny vår. For meg, for meg.